mo gbe kaabo pada sori to nje aladun to njade ni kon ni West Radio 89.3 FM ni bayi tati kale sinu abala nje aladun gan ni sansan ohun to kan ni ka tu gbogbo e ni pe ye ka bere sin ma dale ka ma tun sa kini ti eyo ge yin gbe wa fun wa lori eto fun to nje aladun ta sale yi e ma pa ni ke ma roju e fokan bale e ti mo pe dudu bayi lo san ma so ninu abala na e a le muro wa fun yin ade le mu fo wa fun yin gbogbo ohun ta ba ma je la ma ri daju pe ohun to dara lagbara la mu wa fun yin lori eto lati je ati lati mu be ni ṣugbọn ka to wa lo sinu ile danu gangan lati danu ije yin te ti samuju to le yin le ni e ti gbalẹ le ni ṣe ti tun yin ka ti ayida yin ṣe le ni ile idana nko awon pot te fi dana laaro te fi dana ke to jade so ti wa fifo so ti wa mimo eyin ni mo nbima eni be ko o ye je ka lo tun se ka to bere sin ma dana e ma je ki awon ita ti lo tele iyan abo ta ti lo tele ka tu wa ma lo abo mi mo ka bo ma wa po biba ni le dana wa lai sabo na wo lai si le na mo la wa e je ka tun le dana wa se daada nitori alejo ta expect o le de ba wa ni at any time eye ka se le dana wa lojo ko re wa dada ko de ja nawo si le dana wa gbogbo to ba mu ile dana fine e ja ra sibe gbogbo ta fe lo food process wa e je ka ra sinu le dana wa e ma je kin kokan yo wa le wo mi ma le ra o wasting of money ma ni ki mara gbogbo engine yan kini e je ka ra won kan to ba leto si le dana wa lati le je ki ise dana wa na ko tu ya wa dada ni awon inja awon ise kan wa to je tabako was laid and no buy papa party tin ta fe se tan papa po se ran lo lati grind lati blend lati share everything ta ba be se ni le dana wa fun die yi to wo ba ti wa lo wa awon nkan to ba leto ni le dana wa e je ka ra si le dana wa lati le ran wa lowo ni olorun lowo ni awon kini je fun wa e ma je ka foju tembe lu won nime ta ti wa se o gba awon kan won yi ton kan o ya e je ka ma pe to pe ba se fe si onje wa fun ti asale yi ohun ta fe se fun wa lale yi ko ma poju ko ma nira ko ma lo faju ko lo fafafaju nkan to simple fun lati prepare ni awon eyan ma like lati ra mu ṣugbọn ta ba so nipa kunu aya ije nkan to je pe looto awon oke oya awon kodo egangan won fẹran lati ma mu ṣugbọn kunu aya ina awa isale bi na mu awa yoruba fẹran egan to awon nkan to fi se kunu aya o je awon nkan to je wi pe o ma tun agbo ara se ni o ma fo eje o ma tun gbogbo system wa o ma change ama feel good ama ri pe yes agbo ara wa gan o fu ye ko si bi ti won ti gbe owo kunu sile teni na to pasan o ma ta ni sa awon iya wa nile na mo ro wa e je gbogbo nkan ta nko wa ka ma mu lo ka ma fi sowo se e ma je ka ko ma gbo lasan ka ma gbo danu iru kunu aya yi e je ka se ka ma ta ladugbo awon iya kura lowo wa nitori pe kini awon iyan mo kunlekunle in ton fi se kunu won mo pe nkan to da fun agbara ni o da fun laboyun o da fun single o da fun to ti marry o da fun agbalagba okunrin ni obirin ni ko se ti o le mu kunu aya fun de ye je ka tete bele je ka gbo ba se le se kunu aya ta ba so nipa kunu aya ni Nigeria awon kan tun mo si tiger nut milk bakan na awon kan tun ma npe ni ofio drink lawon kan tun mo si oruko meji ti won fi be mo si ni tiger nut milk tabi ofio drink ta ba wa ni pe ka pe ni ofio drink yi a je pe a ti fi asiri idanwo han omo niyan o tori oruko gangan to gbero e ohun ni kunlekunle ta fe fi prepare ohun akoko ta ma lo ra loja ni ka lo ra ofio iyen tiger nut a ma ri alodo awon awusa to ma n ko sinu wheelbarrow ton ma n kiri gangan yen a ma ri tiger nut ra lowo won e je ka ra ita ba fe nilo a le ra congo kan a le ra golo marun a ba se fe kikunu wa ko po si ni ka se ra lẹyin ti a ba ti ra tiger nut ton yen ta tun mo yoruba ti ofio tawon kan pe ni ofio igba ta wa kere ofio la wa mo si ta ma ra je daada ofio la ma n pe ṣugbọn awon ilu kan awon eyan mo si tiger nut nígbà tá a ti wá ra òfin wa tán kọ́ ẹ jẹ́ ká gbé wálé ẹ ká fẹ́ ká yọ ká ṣe gbogbo ìdọ̀tí ẹ̀ tó ró máa ń lo òkúta ẹ jẹ́ yọ gbogbo òkúta tó wà bẹ́ẹ̀ ká ṣàbígbà tá a bá ń ṣa ìwà ni tá a bá ti wá ṣàtàn ẹ jẹ́ ká dà sínú omi kan sílẹ̀ ká do omi sí ká fọ́ ká ṣàn dáadáa tá a bá ti ṣàn tán ẹ jẹ́ àfílẹ̀sì omi yẹn ná ká lè máa ṣètò àwọn èròjà tó kù lára èròjà tó kù tí a máa wá sí tiger nut wa ẹ má gbàgbé o tiger nut yìí tá a bá ti fẹ́ lò ani bẹni ṣe jẹ Saturday báyìí a lè rẹ tiger nut wa láti alẹ́ yìí mọ́júmọ́ ọ̀la ká tó lọ a máa ní láti rẹ tiger nut wa ká tó lọ lọ lẹ́rọ̀ kò ṣe pé mo fẹ́ jẹ
ndede ti mo fe lo na ni mo sare sayen mo ko sinu blender mo ko si lo se ro dara o ama ni lati re loru mojumo ka to le lo tiger nut wa leyin ta ba ti re tan mo oru mojumo to ti soak dada omi ta fi soak e je ka shan ka danu ka ro se ka ro sa danu tiger nut wa je ka shan pada sinu mi to mo mi ka flesh sinu mi to mo yi leyin ta ti se yen to e je ka ra agbon bo loja agbon coconut ni mo soro ni pe yi o coconut ni mo soro ni pe leyin igba ta ti wa coconut wa sile tan e je ka wa ginger wa sile e je ka wa sweet cola kini won pe ni sweet cola yi awon awusa na lo ma nta te ba ti de

gba ta ba se ogi sugbon ona ta fi ma se on yato si togi e kan yo so ta ba si da sinu ase e so enu apo ase yi ko le dada loke o ye bere si ni ma fowo fun te mo kogi a ma ma se a ma tun se sugbon ile e kan soso ni keda sa seyin omi to ba ti ro jade to je milk to ro jade yi gangan ni a fe lo ta fe lo fun Tiger nut milk wa yi len ta ti fun mi nu e ta ti fun mi e dada jade tan awon nkan ta lo e ko si ta se ninu e o se gbagbe ko si ta gbe kana ta se ninu e so fresh fruit la lo fun gbogbo nta lo yi nigba ta ti fun mi nu e tan mi ta fun yi to fi je godogbon fun wa wi pe ta ba fe se tiger nut milk I need the lati wa ni mo tutun e ma gbagbe ma lo owo wa owo la fi ma fun nigba ti owo wa ba wa doti se kan na re sarasara lowo wa ti doti kunu ise mo pe awon to ba mu kini won a ma wonu ni tori pe kini idoti ti wonu ton fe mu fude je ka ri pe a neat ni gba ta ba fe se owo wa o mo toni toni aso ta de wo yi kin se ero debi ta tin fun kan lowo irowo mo ko sinu intern se lowo o ti ye wa nigba ti aba ti wa se tiger nut milk wa ita ti se tan ati semiki jade se ri eri ti a se kuro ninu eyin ko si nkan ta fe fi se mo o a ma yi danu ni a nilo e mo omi milk ta wa se yi gangan la ma bere ni ma ro sinu bottle ta fe fi ta tabi ta fe fi gbe pamo sinu fridge wa boya wa se tan loju ese a wa fe mu loju ese yin ni papapa bo se wa won se pe ka ti ma mu eyin ora wise block e ora ge e fo e bu e kunu aya yin si cup e ora mu ice block kekere te foil e kan sinu cup yi ke wa gbe sile ke mu hmm hmm hmm ambo

0: ẹ̀yin ara lé mo rí pé ẹ ti máa retí wa pé ṣáwọn èèyàn yóò wá bọ̀ ní wa àti ti dé bí a ṣe ń dé ẹ̀yin láà máa bá àwa láà máa wá mo ní tá a bá ti rẹ ẹni tọjọ́ mẹ́ta ẹkú àti làákìrà ẹni tá a bá kà á lé ní èjì yóò ti péjọ́ mẹ́ta kan tá a ti ra wa kẹ́yìn lórí ètò àbí tá a ti gbóhùn ara wa kẹ́yìn lórí ètò adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run inú ọ̀sẹ̀ tuntun tá a tún mú àtúndúpẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run kì í ṣe nípa ipa wa o ọlọ́run ló fún wa lórí ọ̀fẹ́ tá a fi rí ọ̀sẹ̀ tuntun tá a fi rí oṣù tuntun ẹ má gbàgbé o bí àná lábẹ́rẹ́ ọdún yìí o inú oṣù kẹsàn-án la tún wà ọlọ́run wá fèmi àti yín lórí ọ̀fẹ́ àwọn tó ti lọ àfihàn wọn o àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run àti lórí ètò àpérò obìnrin àwa ọ̀jọ̀gbọ́n àwa ẹni tọ́lọ́ ń ṣàánú fún tá à ń lè jókòó sórí ètò yìí a pàdánù ẹnì kankan àti iléeṣẹ́ ẹ̀ka sọ pé torí ẹnì kan ni ò já wá sórí ètò gbogbo ògo ni fún ọlọ́run lókè ọ̀run gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ orí àpérò obìnrin la wà gẹ́gẹ́ bá a ti máa ń sọ àwọn ò sínú ẹgbẹ́ kìlọ̀ kó sí kú ìmọ̀dà bóun ni
1: bẹ́ẹ̀ ni o
0: àsínú ẹgbẹ́ kìlọ̀ kó sí
1: orí lọkọ
0: àti kí kó tọkùnrin kéré rárá
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ṣùgbọ́n àwa náà àkèrè nínú ayé o àìṣẹ́ ni yẹpẹrẹ ìyẹn la fi ń kí wa pé àkúrò ẹ̀lẹ́ lórí ètò ilé ẹ̀kan sí ibi tá a ti ń mú ohun tó ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ohun tá a fi ń kọ́gbọ́n ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìdílé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká wa tá a ti mú wa la fi ń kí pé ẹ kú lé ẹ pé ìyá títí ẹ pè ya kẹ́mi ẹ pàǹtí láìdé ẹ pé bọ̀dà tọ́pẹ́ ẹnìkan wa kán gbàgà wọn kán jókòó torí pé kí ni àtúntúnmú ohun tó ṣe pàtàkì àtúntúnmú ohun tó gbọ̀ngbọ́n àtúntúnmú wa lórí ètò yìí gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ igi kè dágbò ṣe bí èmi nìkan bá ń sun tí mo bá ń sun rárá fúnra mi ṣe é rí pé kò bọ́gbọ́n mu queen mother àjọ wà lórí ètò ìrọ̀lẹ́ yìí.
1: Ẹ̀yin ara lé ẹ kúrọ̀lẹ́ adẹ̀kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí akú dédé wòyí gẹ́gẹ́ bí akẹgbẹ́ mi ti sọ King's daughter wọ́n ti kí wa wọ́n tiẹ̀ ti sọ fún wa a ti wà níbí náà ní ọ̀sán yìí lórí àpérò obìnrin gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa tá a máa ṣe ń ṣe ní gbogbo ọjọ́ Sátidé a máa ń sọ àwọn nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdílé a máa ń fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn kan mọ̀ wípé oríṣiríṣi àwọn nǹkan ni à ń dojúkọ nínú ìdílé a tún ti dé ní ìrọ̀lẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa gẹ́gẹ́ bó ti ṣe sọ náà nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lọ́lẹ̀ kan wípé àwo sọ pé tọkùnrin báwo àwo kì í ṣẹgbẹ́ kí lọ kọ́ ó ṣe o àwa fi ọwọ́ ti àwọn ọkùnrin ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgán lórí ètò àpérò obìnrin
0: àwọn ọkùnrin
1: àwọn bàbá wa ni wọ́n máa ń pè wọlé sórí ètò láti bá wa dá sí nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé àwo kì í ṣe ẹgbẹ́ kí lọ kọ́ ó ṣe àwo sọ pé tọkùnrin báwo a mọ ipò tí ọlọ́run fi àwọn ọkùnrin sí nítorí náà òun náà ni ètò yìí fi máa ń jẹ́ ètò tó jẹ́ pé ó máa ń jẹ́ ẹ̀kọ́ pàtàkì fún gbogbo ìdílé a tún ti dé ní ìrọ̀lẹ́ ẹ jẹ́ ká tún jọ ṣe ètò yìí orúkọ tèmi ni Eludipo Oluwakemi Queen Mother ẹ jẹ́ ká jọ ṣe ètò yìí ó yá.
0: Mo gbàgbé lẹ́ẹ̀kan láti darúkọ mi Queen Mother ló rán mi létí pé tí inú èèyàn bá ti dùn jù kò sí tí ò ní ìdánwò orúkọ tèmi ò yí padà o. Njọ́gwa ni Ifechukwudé Ìtúnúolúwa lórúkọ tèmi gbogbo èèyàn ń pè ní ọmọ ìyá Ibo lórí ètò ẹ kú lé lẹ́ẹ̀kan sí i. Lórí ètò yìí ẹ wo gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí àwọn òkè èrà tí ò lọ mọ́ nú rárá gbogbo ètò tá a máa mú wá lórí ètò yìí tí ò bá ti bá ti dílé mu tí ò bá ti kọ́mọdé lẹ́kọ̀ọ́ tí ò bá ti kọ́ obìnrin àbọ́kùnrin lẹ́kọ̀ọ́ ẹ wo kì í ṣètò orí World Radio 9.3 FM ìkànnì mọ̀lẹ́bí àkọ́kọ́ ìkànnì kọ̀ǹga gbọ́mọgbẹ́ ká tó wọnú ètò lákọ̀ọ́kọ́ kí ìyá wa olùdásílẹ̀ orí ìkànnì yìí tá n pè ní màmá wa Lillian Lady Evangelist Lillian Bademosi màmá kíyìn o àgbà yín adalẹ́ ọgbọ́n ọlọ́run tọ́lọ́run fún yín tẹ́ fi ń kó wa jẹ kò ní dọ́bà lágbára ọlọ́run àkí GM wa àkí ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa máa ń pè ní Steve O bàbá gbogbo àwọn tó wà lórí ètò pátápátá la kí torí láì sáwọn kò sáwà kò sí bẹ́tò yóò ṣe dùn kò sí bí ó ṣe láàrin ẹ kú lé lẹ́ẹ̀kan sí Queen Mother ṣé mo ṣe dáadáa tó.
1: Bẹ́ẹ̀ni ọmọ Yibo tó ń pòwe
0: ni. Ẹ wo ga ẹ mọ̀ wọ̀rí mi tí ẹni máa wá fi lásán sọ̀rọ̀ mọ́ ní ìsìn owó ni màmá pa lórí ètò
1: báyìí
0: nígbà wá sọ wá pòwe ọmọ Yibo wa pọ̀pọ̀ Yorùbá pé ó yá ẹ máa tú
1: òwe yìí
0: ẹ sọ ìtumọ̀ owó
1: yìí ẹ
0: sọ ìtumọ̀ owó yìí lágbára ẹ wo ntó laka kìíní ntó ní kìíní ni gẹgẹ bí Queen Mother ti sọ lẹẹkan àwọn òkè ń sọ pé tọkùnrin báwo a ma bo wa fun idile awon le ibo mon sin san kankan charity begins at home won ni le lati ke soro de gbogbo n to ba ma sele si wa laye inu ile wa ni o ti kokko bere wa
1: ben
0: ti o wa fi sele ta wa gbe wa awujo nti inu ile ba ti wa tawo gba o na ni o sele la awujo la ma ka kiri awon elomi akola re yo gba awon elomi ro yo gba awon elomi isubu inu idile yi n te n se lowo lowo te ba gbo wa sawujo se yo gbe eyan ro ni abi yo gbe eyan subu e je ke le ma ro kan ki lokan wa ka ma fi se oro nu ara wa ta ma fi ronu ta fi tun ile wa se iyen be se wa ri ni role yi gege bi ku mother tun se so le kan mu fe ka sare eyan na ro kan ko to di pe amu nti arabirin to pe wa sori si ori ero abani soro lose to koja nto ni ka bo fi to awon ara lele si ku mother nkokon ma nsele to je pe a ma ati ma ni gbagbo ninu e o ma npe ni asha
1: asha
0: ati se ati nta wa gangan ta ni gbagbo ninu e ta fi sori idile wa pe ah bayi ni mo fe
1: kidi ninu le titi wa o awo ba o ele o le sele nbe o
0: ninu le ti wa wo ba but won si so yo ba si so won ni ba ti se le wa ewo bomi ni se wa ri lopolopo gba se ri awon nkan yi o ti ko ba idile lopolopo o ti ko bayi idile lopolopo o ti mu idile mi
1: o ti sakoba fun idile
0: o ti sakoba idile mi ti fori sopon nipase nta gbagbo ninu e asale wa tin ba bere sin so asale wa bayi nisin tin ba so ayokan ninu e ma wa
1: e je ka wo na
0: a si fin dasa lose to koja mo ma npe kankan ni kokko konkan
1: konkan
0: rara konkan ikeji opolo
1: okay konkan
0: ni le wa ta ba je enu wa ma wo segben ni omo ile wa kan ko si gbodo je
1: ti ko ba wa mo nkan to ba je
0: emi o wa ba tan ti o ba mo sugbon to ba fi mu e ko de die to ba lo je wahala ni be e ma gbagbe awon elomi gbagbo pe ta won ba je obe yo bi ila
1: ila
0: bi o sese lara won ni igbagbo n tawon elomi igbagbo nu e kan yen igbagbo so won na mo so se wa ri opolopo elomi asani ti won asale wa asale awon elomi ni
1: pe
0: asale awon elomi ni pe ton ba ti bi mo ba fe mo bo mo ko abo ma le lo ruwa kan ti e fi korin pe olaju lo ja gbagbe asadile wo be si salaye won ba ti bi mo te ba fe mo mo ko omo ko so mo ale e da mi sori orule
1: e wa pa mo ta be iye agbedani koja nbe
0: oni nti o sele ti o ba so mo because wo fe pon ba ti bi mo mi ba won gbo mo won gbe lo sori odo to mi ba ile gbo mo nlo
1: mo ju sinu omi
0: bo mi ba gbe omo
1: gbo mo lo omo ale ni
0: lara won ni suru ti o ba ti da pada bayi ke so mo ko mo ale ni be asha ati se idile ni ati nta ni gbagbo ni
1: awon obirin mi gan ti won ba bi mo tan won ani won ateni won gudo je won awon boyo dindi osu kan koni fi yo kanu koni fi atakanu koni fi po kanu
0: ku mother se tun mo pa nkan wa fe ye pe ton ba se bi mo tan alangba no fi se nkan ton ma je tenu fun
1: seri orisirisi awon nkan
0: gbogbo asa ti se ati nta ni gbagbo ninu e on la wa ma nbowo fun sugbon yi to ba ti je to ma je ipalara fun elomi mi o soro nipa asa o sugbon nta ni gbagbo ninu e ta ba ti wo pe yo je pala e ma gbagbe o ba se ndapo idile ototo lati wa ba ti se nle beyen ko lo nse se wa ri a wa papo lafin di eyokan
1: lafin di odindi idile
0: ko wa rorun ko wa sese ka wa nfi agidi asa le wa abi nta gbagbo
1: igbagbo
0: e ma je ka lo bi asa asa wa sugbon nta gbagbo pe ise wa nta gbagbo pe ba se nse nile wa re o ki se asa
1: ise dale o sugbon igbagbo ti won ni obirin o nile tawon o bayi lan se nse o okunrin bayi lan se nse o
0: ibere mi wa ni pe se idile meji ti o mora won ri be mi se jomo yibo ita je
1: yoruba
0: kemi ati ka wa fo mo wa fun ra wa abi ka jo fe ra wa kan ma wa so pe tori pe nile wa e kan na wo ba ti gunde mu ba ya kin re kemi wa o pe dadan e kan na te na gbodo gunde mu awon ipalara wo lo le ko ba idile ati ewo lo le se si awon eyan lawujo be ni
1: orisirisi ni igbagbo awon eyan awon elomi nkan ti won gbagbo ninu eyen ki se ewo o ko nse nkan to je pe ewo ni se mo pe ati so pe asa wa ise na wa igbagbo wa sugbon awon kokan mu ni wi pe nkan bayi la fe ma se won wa so pe ti awon eyan ba ti le se won o si lodo ta won niyan igbagbo won ni ki se asa ani opolopo gba awon nkan bayi o ma da nkan ru o ma ba nkan je gege be se so le kan yen o ma ba idile je iru eni oro arabirin ta fe so lori eto ni osan yi nitori pe nigba ti eyin ba ni igbagbo ninu nkan nje mo pe nkan ti mo gbagbo ninu e mo le ni igbagbo ninu e fun ara mi sugbon o ye ko ni ipele to ma de to je pe eni ti mo ba soro abi eni ti oro jo se wa papo ti eni yen ba so pe ohun o ni gbagbo ninu e ko ye ki ija wa
0: nti mo ni gbagbo ninu e sagidi
1: ko ye ki ija wa mo ni igbagbo wi pe boya gege bi obirin o to ba fe jade o bayi lo se ye ko mura so ti yeyin mi o fe ki omo obirin ko mura ko ma sese ma bere pe so obirin ni e abokunrin se mo pe igbagbo mi niyan ki lo wa de to je pe nitori pe eni yen gbagbo ni titi e pe bo se wu ohun lati mura ki lo de to ma faja laarin emi atore mi ta fi ni lojo se ore mo oni awon nkan ti an so yi nitori na awon asa ti o ba wa ti awon eyan ba ni igbagbo ninu e wi pe asa leleyo o ye ka bowo fun
0: asa ti e se bowo fun
1: o ye ka bowo fun asa
0: asa nta n bowo fun lasa tori pe asa o ti wa lai lai sugbon igbagbo ni ohun ta wa da bowo ta gbagbo pe ninu idile wa to je pe a ko pe jo a ko ro ni ta ti wa fi lele gege bi nta gbagbo nu ile wa
1: bi ofin
0: ofin e se
1: ninu idile
0: pe ba ti mo se ninu ile wa o iru idile eludipo eludipo bayi o agbodo ma ni mi agbodo ma je bilonia le wa ni o abi beko
1: be ni ta bo wa obirin gbudo ma sise
0: to gbodo ma sise
1: o je gbudo sise ijoba ni
0: be ni
1: se mo pa awon idile kan wa be pe ninu idile wa o awon iyawo wa o ise ton ma se ise ijoba ni
0: be ni o elomi boya yo mo ran so ni titi won
1: to ba wa di pe iru obirin kan won wa fe iyawo yen wa sinu ile won ti iru obirin ton wa fe wonu ile yen wa ni igbagbo to hun o ni pe ohun fe lati ni ise ara ohun boya ko ma ta oja tabi ko on ni ise owo ko ye ko wa dija ninu idile yen
0: se ti eri eyin ara ile gbogbo nta nso ati gbogbo nta n gbo wa e wo eyin ara ile ko to di pe a tesi waju mo fe ke gbojo ayo lo sori Facebook yin e lo wo World Radio 89.3 FM fan page e lo sibe eri wa eri omo ya ibo ati pe moda lori ikanni ba se foro jomi to ru oro eri ba se soro e ma je ka tu ka tu ka tori awujare ki toto lenu e wo teto wa iban se lanfani eyin o se gbe to yin wa ke gbe ntenta wa sori eto abi pe moda awo ki n se olokuta o e wo omo aje ni wa ko si oja te ba po lowo lori eto apero obirin te ni ta to ba se ti wa je pe ti wa lo jobirin e ma ka won kun ma je lo si te ba sa ti gbe nten ta wa
1: ikolowo
0: oja yen gbe wa e pe wa sori ero ta ba ti pari eto eleyin fe gbe sin wa a so ba se jo rin a ma ba yin ta oja yin to je pe bo ti o ba ru ti se pari lo yi embassies
1: be ni
0: e wo embassies no ma npe e ta won ni o meta lo kokko ta kan o me eranko mi to ta ka to ma tesiwaju se ri nta ngbiyanju lati so ni pe n to je igbagbo ti wa pe e wo ni le wa o bayi lo se ko ma ri o ta ba ti melomi wo ta ba ti e fi igbagbo wa lo won a gbodo fagidi gbe le won lori o ma ntule ka
1: benu
0: o ma n ba awujo je e ma gbagbe en te ti kan ba ti gbo to ba ti gbe jade o ti de ti gbogbo aye o ni ni sinu le ibikan lo ti sele bayi o la fe so lori ikanni e wo kaakiri gbogbo ipile oyo ni bi ton tin gbo wa ta ba lo so social media gbogbo aye lo wo ri Facebook wa awon na ti gbo e wo e ba ri ipalara to ma se abi anfani to ma se e jo nta ni gbagbo ninu e je ka sora ni ki a ko to di pe akoko wa lo tori akoko ti fe ma po wa lejo arabirin kan lo pe emi ati ko mo da gan la joko njo yin I ro mi kodun ni olohun ti try number queen mother koko lo to ba pe mi olomo ya yibo takun takun lo fi soro o oni kin jo kin bo n gbe oro isi ori afefe lori apero obirin arabe na tenuboro anu e se mi ngba to soro to ro suku suku suku fe pe mi ti kokok gbo dada ko pe lo ba bere si ni salaye oni igbeyawo to ku bi ojo melo kan abi
1: won ti se mommy mo
0: won ti se mommy mo won ti ma so ebi won ti se gbogbo e bi ojo melo kan gan ni igbeyawo ku tori igbeyawo to ba ti din losu kan ojo la ma ka ma lo won o se igbeyawo mo ah emi ti e kokko ja pat pe ah e se igbeyawo mo ki lo sele eno nbe lo ba bere o lohun fe lo mu nkan kan lo n ka oro kan mo iya ko hun lenu igbeyawo ta won ti jo binu ba won ti se la won ti jo mo ni ya kon ba ni queen mother e ba ngbe lati be
1: arabirin to pe yen ohun ti won so won ni igba ti won se mommy mo arakunrin ti arabirin si n soro re o je omokunrin to je pe obirin yi to ba se pe obirin pade okunrin to je pe obirin sori re omokunrin yi je omo to dara
0: ta ma n so pe eni to birin ko lona to ka wale pe
1: iru eni to ye keyan ma gbadura yi pe ki o se oko eyan ko se oko omo eyan ni nitori pe o je eni to ni iwa irele o je eni to je pe o n se ojuse bo ti to lai ti e ti di pe boya won fe ra won si ile lo ti je pe eyan ti ri sura re wi pe omokunrin to da ni sugbon ni igba ti won bere si ni se mommy mo ti won ise mo gege bi omobirin inu re tin dun wi pe awon eyan won dunu pe iru omokunrin bayi ni ohun fe lo ba se akesi wi pe iyoko ohun ati awon ebi ti won jo joko ni iya ba bere lo kenu boro ni iya ba so wi pe omokunrin ohun yi ohun lero wi pe o ti ba afesona re yi so oro nipa igbagbo won
0: igbagbo idile wa o
1: idile won nje o ti ba afesona re so igbagbo idile won ni arakunrin yi sa nwo oju iya re bi pe ewo tun ni aburo tun ma so iru nkan ba yen fun
0: ki se bi lo ye ke ti ma so
1: eni ti mo fefe ka ma sa foro gun sa arabirin eleyi to je obirin ti okunrin fefe o sa gbo lenu iyo oko ti iyo oko so wi pe ya tete je ko mo o ninu ile ti wa o won e fa be gbe omo jade ninu obirin o gbogbo obirin ti o ba fe oko nile wa o funra re lo ma nda omo bi o ohun to ba wu ki dokita ni pe o je idi ko si won o le fi abe gba omo ni inu omo obirin o ni arabirin yi sa duro o sa nfe ti gbo oro ton so be lo nwoju afesona re bi pe ko ti e gbo pe ki arakunrin yen ti e so nkan kan omokunrin yen sa nso fun iya re wi pe momo e ma wule tun je ka ma da yen sile ni bibi yi olohun ni je ka ri ogun a nfi abe gbe omo jade ninu eni bi won se kuro bi arabirin se pa eyin da kuro ni ibi to tin gbo oro won niyan afi bi omobirin bi bo se lo duro si bi kan ni lo sa bere si ni ronu o ni pe oro yen da bi ti won ba gun ohun ni abere lo se ri lara ohun bawo ni iyo ko se le la enu lati so wi pe ko si nkan ti dokita le so o ti o ba je pe iyawo fe bimo o nro bi o ti o de tete bimo ti dokita wa se pe a sise abe ni o wi pe olohun ni je awon oti eni riru yen ko ti e le sele ninu idile bi omobirin yi si bere si ni ronu niyan won sa pari mommy mo onikaluku pada saye re ni arabirin ba pada lo ba afe sona re lo ba nbi lere wi pe ngbo oro ti iwa ati momo nso ni ibi ta tin se mommy mo ni ojo yen mo ma n tẹti si mo ma n gbọ nkan ti e ma n sọ se looto ni ninu idile
0: abi ya re n sere
1: abi won n sere ni ni arabirin yen so wipe eni arakunrin ba so fun arabirin wipe mommy o sere o eleyi ni igbagbo won de ti ma n sọ tipẹtipẹ debi pe ninu idile wa ko si nkan to jọ be won si ti so pe ko le sele ni arabirin ba ni ah ohun ma ni oro so lori ohun ti iya yi so bi pe bawo ni won se so pe ti omobirin ba ni lo lati sise abe won o ni sise abe fun bi pe awon iru e o le
0: se ni inu
1: ile awon afi to kobi fun ara ni oko ibani olohun ti enije kon fi abe gbe omo jade ninu re arabirin ba pada lole o ba so leti awon obi titi e na wi pe ah maami e wa gbo nkan kan ti mo ma gbo o lodo oko mi o ohun ti iya oko mi ma so re o wi pe ifa be bimo ninu idile won o egbo mama to ba ti e wa je pe ohun wa ro bi ti dokita ba wa so wi pe eh nitori idi kan tabi ekeji awon ma fi abe gbe omo jade iyen tumo si wi pe won o ni boju to ohun niyan iyen pe emi tohun o se pataki lodo won niyan iye sa ro ni okan wi pe iwo na se wa nro ero buruku bi eleyi kilode to wa ro wi pe eh nigbati wo ba kunle se ni won fi abe gbe omo ninu re omo binrin sa yari mo ya re lowo wi pe ohun mo kan ti ohun so o ohun o ni fe won ninu idile yan tori igbagbo won ni wi pe ti obirin ba ton ba fi abe gbe omo jade ninu eh obirin ki o won o fowo si o iyen ni pe ti isoro ba de won peyin da si ohun ni o ni ba iya re sa so pe fi okan re bale o ti e ti ri loyun debi to so wi pe o fe bimo se bi ngba te ba ti e dede be a de mo nkan ta ma se arabirin yi ko te lorun o tun pe ore re o tun salaye bakan na fun awon ore re tun fi okan e bale wi pe ko le